0: Då var vi till ände med en brus springt in. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattige som sitter här och drömmer om telefonen på hver onsdag och lördag. Men det kommer inte. Mm. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite något? Nå vi egentligen kan få möta av allt.
2: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Nej, det är det.
2: Finns det inte någon som finner på att söka heller det?
0: Men då har du nog pengar då?
2: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträckning. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke för en vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
3: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt, tror jag.
0: Ja.
3: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
2: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det största och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
2: Nej.
3: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
2: Det var som med den skolecentraliseringen jag. Vi har inte sparat en krona.
3: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
2: Ja,
3: så hvis vi ska infri de kraven som skolan kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskap vi hade
2: för. Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med dig så ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
4: Nej, men sånt är ingen kommunesammanslåning. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Fördre snackar kanske från Indre Sundfjord förkortat till IS.
2: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
2: Honivold,
0: ja.
2: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser. Men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Ja, hva er vetige tiltak
2: da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
3: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
2: Ja.
3: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
2: Ja, nå må en ha kronerulling til. Ja.
0: Det er stor,
2: nei, det blir så,
0: det er så
2: galen.
4: Ja. Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
2: Yeah.
4: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det, så er ikke det hjelp i hva vi sier. Men
0: vi har jo banker vi kan låne.
4: Ja, det står med å påta på deg lån.
2: Yeah.
4: Og lån...
2: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare
4: og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
2: Også er det greit. Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
2: Ikke at det er enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme, vi.
2: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn som jeg går rundt garasjen
4: og
2: bønner.
4: Ja,
3: og dere har aldri vært ute og reist, nei.
2: Vi seikker oss fri. Vi seikker oss fri, vi helt, ja.
0: Jeg må si det du snakket litt om. Fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså, vi opplever rundt oss. Den er topp.
2: Ja, den er god. Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
2: Ja.
0: Den skal være topp.
2: Det skal være. Jeg
3: er helt enig.
2: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
4: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
2: Ja.
4: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
2: Nei.
4: Så må du ha gjeldsforhandlinger, og da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
2: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
3: Nei, det...
2: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søte med bestyringen.
2: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de kjøle.
4: Ja, ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
4: Det er jo
3: ja, men det er omtrent så unge leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
2: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å gjøre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
4: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
3: Ja, ja.
0: Stor kost av meg.
3: Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland.
3: Åja.
2: Ja, og jeg ser
0: av grenseland, men så ser jeg på dette her... Disse her, som du sikkert liker, så er det som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er du da?
2: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
4: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
2: på... Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
2: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe under trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
2: Helt ufattelig.
4: Jeg ser ikke på disse oppkjøperne, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
3: Nei.
0: Er det ny Danmark?
4: Nei, i England, Amerika.
3: Du blir noe helt syk av å se på
0: det. Men, de har på søndager noen danske kroer,
3: da
0: det kommer ting og viser frem. Det er så hun tar opp på sykkelen sin,
3: da.
0: Og det er så morsomt.
3: Ja, jeg er helt enig.
2: Ja, men det er sykdom, da, så vi lier litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
2: Nei. Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. For åpen mikrofon med kona mi og heve jakke og bukse ut i boss, og jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg føler seg å være inn på Ivar Høl og hente tilbake til Elin i Mona, så har vært evig.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på det.
3: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om det ikke leverer.
2: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen, da vi har nærhet til de som skal vaske oss i baken, vi er gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt,
2: ja.
0: Den retten å ha vi, og vi kan gjøre det,
2: ja.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles i penger.
3: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati,
3: ja.
2: Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Du må inn på en data, og så tenker jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
2: Ja, det
0: er ikke NAV, det er våre tjenere.
2: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lionsklubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter både til buss og fly, hva det måtte være, inn og utland, slik at det ikke vil bli stående fast på holdeplassen. For nemlig ikke kjøpt. Lettet. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellet som 250 kroner.
3: Ja, det er helt...
0: Det er borte...
2: De har ikke løv, altså.
3: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter skal bruke penger, da.
3: Ja, det kommer nå snart.
0: Det, nei.
3: Ja, om å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
4: Det går ikke an.
3: Det tror jeg er like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
2: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagde fra du står oppe til du legger.
3: Ja, ja.
4: Ja, men ta nå bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Ja. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
2: Ja.
4: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke totaler i deg.
4: Hun vet det.
2: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
4: Jeg synes det er litt skummelt, ja.
2: Det er litt, jeg synes det er litt...
3: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite
2: hva
0: du har. Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
2: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred. Det er ingen som kan vete tankene våre.
3: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
3: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
3: Bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
2: Gjør ikke det.
0: Jeg var en konfirmasjon i går.
2: Ja.
0: I Holmestrand. Nei, søndag.
2: Mhm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgt ord.
3: Ja, ja. Og hjertets dype grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, og har med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til ditt sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
3: Skal jeg si amen til?
2: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det som sier Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
3: Nei, nei, våre tanker er fri, det er bare tull.
2: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakker om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
2: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
2: Nei, men
0: så har... Det skal skolen gjøre, og så har de ikke tid å mobbe hverandre.
2: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og da rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av der hysteri med limousin og alt.
2: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
2: Ja. Ja. Det hører ingen sted hjemme at den skal komme i limousin eller limousin eller...
3: Helikopter
2: ble
0: det. Jeg
2: har ikke snakket rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
4: Ja, men altså.
0: Han som ikke hadde tankene til at ungene går på norsk skole.
4: Det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er kjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde sluppet så helskinnet ifra det i dag. Og ikke tale med om Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som dro og lokket og fortalte oss.
0: Vi fikk vekse opp ifra... Men vi hadde det.
4: Ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
4: Det er noe helt annet.
2: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria. Ja. Gjør at... Heldigvis at vi er ferdig med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
4: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika, vi hadde ikke drikkepress, vi hadde ikke
0: hjemme...
2: Det hadde vi.
4: Ja, to liter flasker.
0: Ja, det hadde vi, denne kommunalen vekk.
2: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Til deg som han som kom på Stortinget.
2: Ja, vi hadde de av og til oppe i Maurtuen.
0: Ja.
2: Det gikk det så.
4: Ja, men det er noe har noe med utvikling å gjøre ditt da.
3: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2005
0: år siden. Ja, det har det.
2: Ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å kle seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
4: Det er pingle,
2: ja.
3: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Hånddalen i år, og jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmanten og kommer å ta det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter dum deg ikke ut. Men det er ikke det ellefte budet dum deg ikke ut. Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
3: Ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av tida. Du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
3: Ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
2: Selvfølgelig er det det.
0: Det er det.
2: Men efter kan vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser, eller vet, ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv. Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
4: Ja, jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderfinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier for starten.
3: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
0: Altså. Ja, du skal dessverre det.
4: Nei, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
3: Ja.
4: Altså, men visst at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
2: Ja. Selvfølgelig.
4: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha dem.
3: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand, da.
4: Nei.
3: Nei, men det er en logisk forklaring.
4: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
3: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
3: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokkene sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja, men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet nok gutfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta og hette Vasende gutene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
2: Ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

0: Lydfontein, her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Men, ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: Men de som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var storart. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, det er for å vinne Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Synes du låt fint det?
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja, ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: nichts anderes.
1: Wir kommen noch schnell fram.
2: Ja, det sier ungene mine òg. Hva tid er vi kommet fram til Sandnes? Pappa sier det når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner fram.
2: En liten industriby innerst i Gandsfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gandsfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja, ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes òg. En sett Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er Steinar Lyse. I Løgnerslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spellemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tusling eller tasling, det er noe som de driver med i enkelte partier, driver det tasle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, ja, de har drevet tasle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner ifra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt. Ja. Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjørselen.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Festlig.
1: Mm.
0: Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tide. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt. Folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit. Reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja, ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt det, men han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, han spilte rasende fort. Strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter in på sandan där i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljö. Och det första musikstycket hade aldrig fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Och då sa jag till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelte en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsessa som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Och hvis inte så blir de helsliggande. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten det, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där. Slik att hon släpper och har något mer med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall tidigt.
2: Ja. Det är opera något att höra på.
1: Ja.
0: Det har ju så negativt ladat ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på för opera är nog gärna förbundet med hejsen sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi en heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju samma klass.
2: Syns det är samma klass?
0: Nej. Snobberien, det är i samma klass.
1: Nu hör vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fite kara i kvite
1: boxen. Jag har inte trackat ner gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk, men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera, och det är bara helt fantastisk att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det som går att fram på scenen och ser det här. Det ser så konstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så alltså moderna. Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, han hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med det.
1: Det er ballett med også der.
2: Ja, ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissene, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens. Da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det. Jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja, ja,
1: det er jo eldgammel kunstform, dette her. Og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig. At den fyker rundt på scenen der og sønger. Og
2: alle skal dø før det slutter.
1: Ja, ja, ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis. Ellers hadde vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascene, du ser de.
1: Ja, ja. Du ser akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen, måtte ha hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har jo til Norden, Vendig Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan det greit ut, jeg har hørt det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt sin høyt plan. Og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke, jeg hører deg.
3: Men det blir noe
0: helt fantastisk. Det er helt fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. Ja. De slipper når du legger golfen. Da er jeg...
3: Ja, men der er det ikke så mye.
0: Golf? Jeg er hver sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig,
0: det. Ja, men det er opera nå.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å
3: sette inn. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja,
1: slå ballene.
0: Ja, ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står i Håvamål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og sur litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visste det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja. Ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lerkemusikk.
2: Det er bare en lerke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så lerke, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på det,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja.
0: Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser, eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg jord.
1: Ja.
0: Ja. Men det har du klare jord også.
3: Ja.
1: Ja. det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Eller. Jeg får ikke gå alke noe før, sier jeg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, ikke jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det ordentlig.
3: Og at du er fromme som et lam, for eksempel. Ja, ja, altså, nå var han fromme som et lam, og da setter de oss til lyge, for eksempel.
1: Ja, ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvasta, gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotje gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Endelig Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Har ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men dine hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på listen her også.
3: Ja, men vet du, har jeg nok som vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men dine hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Ja, Jon Bjørn, jeg ser, lær deg før middag.
0: Så spurte jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være ting med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven?
1: Ja, det
3: men altså, sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om. Han har klett seg ut. Kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Nei, men her, dette er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt redd sen hare.
3: Nei!
0: Nei, redd hare, det bruker vi. Ja, og men, din redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du
1: ja,
0: det er et annet. Det er
1: noe
3: fint, det er noe kurra som er due. Ja, ja. Ja, pekker seg en for eksempel.
1: Og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig.
0: Han har sleppt en due, vet du.
2: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
1: Ja.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertelt som sa det. Et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt
1: så. Merraflå, nei, det har ikke jeg hørt.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså. Det,
0: ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har ikke jeg hørt så.
3: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det har jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg omtrent.
3: Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror
1: altså,
3: han
1: skjet, skjetrøysene eller hva?
3: Ja, altså, begynner du på tusen ting og får ikke til
1: noe. Det er noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du og går og skal gjøre alt og liksom.
1: Ja.
3: Og også det. En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi ikke, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi noe sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det.
3: Har du kjøpt det mer? Har du kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for så her bilder her, at det En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, det, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra. Det var ikke hvor ærlig.
0: Står det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Brein?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en jærverdig til å komme en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel,
0: ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merre og ditt esel. Det er bare, bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse,
0: men det
2: de, de fleste er jo det.
3: Ja,
1: det er skjellsord. Men du kan bruke, dyr i motsatt betydning også.
3: Ja. Ja,
2: det blir ikke mange.
3: Nei,
0: ja.
2: Ja,
0: du kan høre. Kurra som er du,
1: ja, ja. Ja, men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
3: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjælsord.
3: Nei, det er...
2: Nå er bare noe sånt.
0: Nei.
2: Nei, jeg skal være med på det, men...
0: Det
2: er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja. Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er jo, du tror du gjør en tjeneste, ja. Så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja,
3: det er godt gjort, altså.
0: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
2: Nei.
1: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, men jeg tror ikke det var det.
0: Nei, det tror
3: jeg
0: ikke.
1: Det tror jeg
0: det var det så lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også sporet inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Hva var det?
0: Frys som en hund.
3: Å ja, men han fryser som en hund.
1: Ja.
3: Det sier jeg.
1: Vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Og vi sier dette der, og så hadde du, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det noe ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men du... Det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, som var noen redaktør, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annons om at jeg hadde dessverre flere svin på skoene. Så hvis noen fant
1: deg, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo deg på orke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter nå. Og høsten kom opp på tunet med 12 slakte fergegriser.
3: Han og slekere skulle ha hatt, så hadde det lønt
0: seg. Ja. Det skal jeg si, og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om. Mjølfabrikken og alt dette her mjølstøv som skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin på skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da mister det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en gud, har jeg hørt når han fortalte hva han skal, så han måtte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan?
1: Ja.
0: Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende, for eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost.
0: Ja.
3: Da går ikke det fort.
0: Då,
1: nei, det er ikke noe.
0: Da har jeg fått den sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag, da. Henger i kassen.
2: Men du bruker her hova som ei olm kyr. Du, ja. Kyr i entall, altså.
3: Ja. I ku.
2: Ja, jeg bare spør, ikke?
3: Ja, altså kyr, ja.
2: Ja, heter det egentlig, ei kyr?
3: Hva burde hette det?
1: Ja. Hvordan?
2: Ja.
0: Ei kyr?
3: Ja.
0: Ei ku?
2: Ei ku, flere kyr.
1: Ja, ei ku,
2: heter det ei kyr?
1: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig, det er ei ku, og så er det kyr.
2: Ja,
0: det kan ikke hette ei kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres til
0: det
1: ene.
0: Jeg slipper ut ei kyr i dag.
1: Ei kyr i dag.
0: Ja,
1: vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi, men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyr en hel liv.
1: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyr i dag. Da går det, hvis det er bunnet form.
2: Men går det to eller flere? Det er mine tanker.
1: Nei, det er entall. Det er entall.
0: Hvis jeg slepte ut ei kyr da, så slepte jeg altså ikke ut.
1: Nei.
0: Får du å
2: forstå? Jeg skjønner det.
1: Da slepte du ut kynner da.
0: Nå slepte jeg ut kynner, ja.
2: Det er egentlig for oss som...
0: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske meg flyge på veggen.
0: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja,
2: ja. Men da må nå ikke være noe fluepisken
0: her. Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
1: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse sak.
2: Ja.
1: Ja, du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hands. Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the

Nok en kjende sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen. Og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

Ja, da var det vel på tide å slutte denne gangen òg, mann Jon Roar og jeg Harald. Avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja, da, ja, da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: selv om 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller er det lyden av uspiselig julemat?
0: Ja, det noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og du. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt det
0: kan ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den I hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. År I radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Ja. Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja, ja. Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja.
0: Her går den. Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kul i den, tror
0: jeg. Ja, ja, ja. Men kanskje vi skulle ta oss og prøve den andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, ja, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes, yeah. Det gjør vi.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå? Vi,
1: ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var, nei, det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den. Ja, du har... Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye jeg tenker på.
0: Nei, vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja, hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes, det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt, i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg òg med en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten skal minne om at vi går mot lysere tider, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne noe på at det var nyttår og alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det er en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fin.
1: Ja, jeg sa ikke det ikke var fin.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle
0: vei. Ja, det vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei.
0: Ja, nå jeg spent. Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Og nyere norsk musikk kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang.
0: Nei,
1: jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn lederman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på. Er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du har lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: Står en en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfor vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå er det et sanitetlag som er på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Nordfjordeid
0: sanitet. Nordfjordeid, ja, det er viktig at det er.
1: Nordfjordeid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Er du Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du sånn troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder? Selv utnemt, eller?
4: Nei, det er noe bare de skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dags at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er det litt flatt og fint her. Oppsøker det bratta også av og til.
4: Ja, det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, men det er noe lim og en liten brattebakke her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, for det er ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. God tid, denne pensjonisten.
0: Men det tar vel kanskje... Den som er dårligere til formen må ta hensyn til en enn ut og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur... Hver veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Ja, for er det ut om kommunen også da?
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut i ytre å gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan jo bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt
4: der,
0: hen?
4: Hvor sitter det der om
0: morgenen? Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt
5: det. Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt da.
5: Ja, det går uansett.
0: Gjør det det?
5: Ja da, det finnes ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig vei.
0: Ja, men det finnes noe kaldt vei også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe det er med dere,
5: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
5: Ja.
0: En til to timer?
5: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de
5: vil. En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda.
0: Og ikke så mange karer her.
5: Nei, men det er...
2: Du har hunder.
0: Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, vet du.
5: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være så fast ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen, da det snø bare sluddet.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
5: Du var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, han er en som er feil å sprenge der.
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygd å skjute over, de sitter her.
5: Mm. Storhavsbygda.
0: Ja.
5: Ja.
0: Får de med guider da? De er jo visst i plass de ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi väl. Visst vi är om oss och spöra och lokalbefolkning så får vi med oss guider, visst vi vet det.
0: Eller är det sånt tillfälligt? Jag kanske det utstoppar mig här och låter på det. Är det sånt det?
1: Ja, det är sånt tillfälligt för vi vet inte helt hur vi... Hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eier, du har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Må ikke gro fast inn i gaten, vet du.
1: Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet la oss ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
6: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues blei den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.

0: Lydfontein her igjen.
1: Det ikke så dumt med dombjeller.
0: Dette dombjeller, eller det en sånn fjordadamper som på syre?
1: Som på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Jaha.
1: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det var ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg var.
1: Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul, jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hva det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det, nå er jeg spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjørselen.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tide. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt det. Men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vresvik.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og, uh-huh. og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten så ikke det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun har hatt det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, ja, for ut med kystene, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibodeaux som skal spille det.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var Bowies kul.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas i USA og så videre, så videre sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams tolker. Han går ikke inn for etterliggende.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører jo det veldig godt, synes ja. Jeg.
1: Det er mennesker bra.
0: Ja. Ja.
1: Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite når vi var på kirkekonsert ute på
1: Breie. Ja, ja og så som på Breim da han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare jeg kan plukke fram en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nye motens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt,
0: Det
1: altså.
0: var det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Halloen? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgen Leidahl.
0: Der var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Da skal jeg prøve å...
0: Skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, det er enklest.
0: Ja.
2: Og denne kjører seg selv, og det, da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Hører
0: du meg nå,
3: da,
0: Danne? Nei, ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det ikke det hjelper ikke.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun får snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgun, så tar vi det derifra. Så snart så du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskrues.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær... Radioen med telefoner, det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi svarer en dag med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringer inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga,

0: pyntat du?
1: Ja, det var dans. Enda en gang. Hvem vi har med oss nå?
2: Du har med Else Solgren.
1: Ja, nå har du endelig fått an i radioen.
3: Ja.
2: Ja, du skjønner, det var litt vanskelig, da, for jeg ringte opp med Hallås i mobiltelefon.
1: Ja.
2: Nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så så jeg det nummer. Så sikkert det er det som gjorde det.
1: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og vi har med oss nå.
2: Solgren Leivdal.
1: Solgren Leivdal, ja.
3: Og hva var det svaret på
2: inngangsspørsmålet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
3: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
2: Ja, han er det.
3: Ja, han er det.
1: Han gleder seg nå til å bli ordfører.
2: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
3: Jeg håper for, bare at det ikke blir meg som
2: ordfører. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil jo.
3: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
2: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
3: Jo, jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså det er
2: ja, ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til, altså. Det ja, håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige Stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
1: Det kommer til å gå seg til.
3: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går sin gang.
2: Ja. Det håper jeg virkelig.
1: Så har vi klart noen spørsmål til deg, du.
2: Ja.
3: Ja, da skal jeg spørre deg om hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
1: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg i hvert fall.
3: Nei.
2: Det er han som skal slutte nå.
3: Skal han slutte?
2: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
1: Han som sier det, bedte jeg jo.
3: Ja, men det vet jeg jo, sier han.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hva kan han hete da?
2: Nå vet jeg ikke om jeg ser på.
1: Ja, han ser ordet med hele tiden.
2: Jeg ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
1: Hæ?
3: Nei, han er ikke Petter, nei. Han heter... ikke Natt, men...
2: Ja.
1: Han som sykler, vet du.
3: Ja, det motsatt av Natt, det blir...
2: Motsatt, ja. Nei, faktisk, det greier ikke.
3: Ja, når det ikke er natt.
2: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Nei, men... Det er veldig sjelden jeg ser deg.
3: Nei, men når det ikke er natt, hva er det da?
2: Natt.
3: Natt og...
2: Du er det...
1: Du er natt, da, så kommer en ny...
2: Dag.
3: Ja, ja. Riktig, da heter han Dag.
2: Dag sin.
3: Nei, ikke fin. Han dag, heter Dag.
2: Dagmar.
3: Også... Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
1: Ja. O først og O til slutt.
3: Ja.
2: Dag Otto heter han.
3: Ja, og
2: ja.
3: Så heter han. Han kan hette ditt navn.
1: Ja, Dag Otto Lauritsen.
2: Mot Lauritsen.
1: Ja,
2: Lauritsen.
1: Ja.
2: Nei, jeg var ikke det denne veien.
3: Nå hjalp du noe veldig.
2: Ja, da. For kjekke Nord. Skal få et peng nå.
1: Jeg må hjelpe våre lytter da.
3: Ja.
2: Ja, oppe på fjellet, er du sett så flott der i dag?
3: Ja, er du oppe på fjellet nå?
2: Oppe på Baksetra, ja, på hytta vår.
3: Åja.
1: Ja, det er langt oppe det.
2: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdals hytta, cirka en kilometer.
3: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
2: Ja.
3: Hvor mange nuller er det i en milliard?
1: Tenk å ha det, du.
2: 12.
3: Nei, ikke fullt så på seg.
2: Ja, da er det 10.
3: Nei, litt mindre.
2: Er det det? Ja, da er det 7 da.
3: Nei, litt mer.
2: 8.
3: Litt til.
2: 9.
3: 9?
2: 10.
3: Nei, ikke 10. 9.
2: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12, og sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
3: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir
1: det
3: 1 milliard,
1: da
3: blir det 9.
1: Jeg vet ikke, jeg sier 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
2: Nei, det er 3.
3: Det er 4000,
2: ja. Vet dere, penger, det er snart en hel saga blått, det er noe.
3: Ikke med meg.
2: Nei, ikke med meg heller.
3: Jeg er gammel
2: nok. Da vil jeg bare innså det, så det er det.
3: Jeg har en sparegris, så jeg følger kronstykket.
1: Ja.
3: Ja, den skal jeg ha inn i banken snart.
2: Det er en stor plastpose med mynt med 1 og 2 øringer og 5 øringer og 25 øringer og 10 øringer. Gud vet ikke hva det
3: Det tror jeg
2: ikke det mynt, at det en
1: Olav som var 10-øringen min.
2: Ja. Ja, det kan du se.
3: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
1: Har du sett hva vi har til premie? Du har vært på Facebook-siden og sett så fine
2: Ja, det fine, så det veldig fine, så det noe helgenen av det da.
1: Kanskje
2: det
1: blir
2: det helgenen? Jeg var med et nett, jeg har et nett med det forrige mange ganger før vår vel.
1: Ja, var ikke fint?
2: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
1: Jeg har ikke fått det enda. Jeg vet ikke hva det skulle være, det var ikke jeg som sending jeg for.
3: Jeg vet ikke hva jeg
2: skulle være. Sett opp noen rømmekolje sommer, og så tar dere
1: tur. Ja, vi tar nettet, skal vi ordne det, så jeg... Det er alltid en tur opp i Lepdal, det
3: er. Ja, men da er du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
1: Takk for praten.
2: Lige så, ha en fin kveld. Ja,
3: takk for det.
2: Ofte å høre på dere.
1: Ja, nå må du kose dere på steil, så må du huske å ta rett til telefonen neste gang.
3: Ha det godt.
2: Ja, ja, ha det, ha det.
3: Ja.
1: Er det flere som heter fjells? Fjells til fjells, får vi nesten si.
0: Nei, jeg kommer ned igjen. Så
1: du er ned,
0: kommer jeg. Da er ikke det så mye fjells igjen.
1: Ja. Men vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
0: Ja.
1: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
0: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
1: Men det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Ja,
1: det var...
0: Litt og stort og litt og godt.
1: Ja, det var det. Ja. Hvem har vi med oss?
0: Ikke din...
1: Vi kan komme litt av... Du sa dette, det måtte nå være tom.
0: Linja var tom, ja.
1: Og det var han faktisk.
0: Ja.
1: Men det er helt annet lyd nå før.
0: Ja, når han er full, ja.
1: Er litt på.
0: Ja.
1: Hva er det vi gjør en gang i veka? Eller hver 14.
0: dag? Hver 14. dag, ja.
1: Ja. En får dager. En får vete hva dager skal gjøre de,
0: ja.
1: Til og med.
0: Det er, og hvis du ikke har gjort det innen klokka 7 hver den morgenen før, eller den morgenen det skal gjøres, da får ikke du...
1: Og mange gjør det om kvelden.
0: Ja.
1: Og hvis det da kommer og blæser, så kan det bli tilsikker styr.
0: Ja, men jeg står ikke opp klokka 7 for å gå dille med ditt da.
1: Hva det var for noe? 5, 28, 60, 660.
0: Ja.
1: Nå ser du hva vanskelig det er med lyder.
0: Ja, men setter du på vekka klokka for å trille... Gjør litt av den der.
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tid, og så vet jeg omtrent hva tiden kommer.
0: Åh, oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld,
2: ja. Ja, du triller på stunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller på stunka. Så mye hjelp at du har det, Solveig Aske. Jeg kan høre, kan du være med en gang?
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nei, men jeg tykte jeg hørte at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinner du dreier på med. Tenkte, nei. Jeg ringer ikke inn og sier det, for da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså,
2: ja, nettopp,
0: de tallene som han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Jo, det må jeg grette, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du triller en sånn buss... Dunk på tom, på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme...
1: Maja.
0: Nei, tomme på asfalt, når det er 4 dager siden han var tømme. Da hører alle dette. Åh, den har ikke fått deg hjemme til en før nå.
1: Åh, ja, da blir det røpet en seg.
0: Da blir det røpet en seg. Så det er litt, da er det litt sånn skammens tur.
1: Ja, hvis det er sånn, veldig... fryktelig dritvært, så skal du aldri ha den i dag igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, ja. Jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva er du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt batje.
0: Mhm. Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer noe på, men det er nærmest mest hjemme, da. Men mannen har jeg med seg gjennom han og det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ut på Ståren, og vi i hvert fall soner seg torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den soner som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det, ja. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen, sikkert.
1: Ja.
2: Ja, sikkert.
1: Men så har du det sånn, jeg setter etter frokost, og ser deg ned på hovedveien, ned på Nese, Havs og Snese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjende på et nummer
1: kvart. Da ser jeg på spilen der, og da vet jeg at du har en halvannen time på meg, for jeg bruker det på andre måte.
0: Åja. Jeg trodde at når du såg den, da var du for seg.
1: Nei.
0: Nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der, at der ser ikke vi den før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi den.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke... Du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært... Jeg var litt Åndalsnes, ja.
1: Ja. Du kjører Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der. Ja, det er noe som... Tror du dette ned snart?
2: Ja, ja.
0: Det er noe som dette ned snart.
1: Du kjører jækla fortene før forbi.
0: Ja. Ja, det høres ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang. Var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Ja, nei. De bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne Gammelost. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja, sånn at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dagene kokte på dette fytt i rakkene for lukta. Fisk og hy.
0: Men
2: jeg smakte gammelost med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gammelosten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallen. Ja, var det bare å være utendørs, men det var det inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe jeg vil ikke ha i blikkfallet.
1: Å
0: ja. Ja. Mm. Det
2: men jeg var ikke opp på det.
0: Da spilte jeg vel møkk av mannen, Angel.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Gjøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn.
0: Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, ja. Når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festivalen, altså.
2: Nei. Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noe nedbør ut på dag, da. Mhm.
1: Ja. Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg gjør egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Ja.
2: Ja, vi var bort i denne Strongman Competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var... Vi gikk fra en festival til en himmel uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland. Vi var i Ulm, New Ulm, da var det... Den går jo gjennom... Donau går jo gjennom den byen da. Og da var det sånn her... internasjonale Donau-festival.
0: Oi,
2: oh, oi. Ja. Så har vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom. Det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var bare sånn gay-parade. Men det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du feilte noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gay.
0: Var ikke gay? Ja, altså, du, nei, du må hive deg med. Livet er for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt og du måtte gå mye mer nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn og rulle da, sett om de kom
1: litt. Ja, nei, jeg ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett disse fine skiltene, eller velkommen?
2: Jeg var inne og så deg, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvognen, da. Ja, på campingbilen, på døra på campingbilen.
0: Ja. Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru de opp.
1: Spørs det om jeg har et på min campingbil, og...
0: Det spørs det.
2: Da tror jeg det heter mobil.
1: Det heter mobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse
1: ja,
2: her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned for det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: nei, det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp denne fida.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Men strøm er ikke så nøye lenger, jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrevest og så. Har ikke du brukt for strøm? Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei,
1: da
2: trenger
1: ikke
2: det.
1: Nei. Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da. Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva for ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han herren med seg.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpen, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Det var
0: det var bare... Det var et kvinnenavn.
1: Det var et kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Det var sant da, vel?
0: Ja.
2: Catalina? Nei, Catalina.
0: Sankt
2: Helena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggans dag? Ja, svenska
1: flaggans dag.
0: Svenska flaggans dag.
2: Er ikke det 6. Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Det er ikke sånn åtgaum som heter Lars.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo midtsommers på en helt annen måte.
0: De gjør jo det.
1: Ja.
0: Men det var uhørt besvikende på nordmennens måte å feire sin nasjonaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men ikke jeg bare ser.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidt rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gullig.
0: Ja, og vi er mykket gullig. Ja, da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt om hvis du var vekke fredag. Ikke kjekt å vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ring jo
1: for tid. Kan du slå på appen her på nærrådet? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, ser du. Det er en ny verden, altså. Ja.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe blodkje til hele ferie,
2: ja. Ja, det var noe det da. Ja. Det er ikke den jeg har gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekningen av, å være med i trekningen av et skilt.
1: Har du vunnet krus og sånn saker? Du var eier det først, ja. Så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Ja, men du skriver en H baka før, så. Ja. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg. God helg, god helg, Jan.
0: Ja.
3: Da.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva jeg har styrt med?
0: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekningen av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir, går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være i veldig god lag.
3: Ja.
0: Så bli med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Nei. Det blir så lenge
3: til. Ja, vi må se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å gjøre mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer
0: altså,
3: svung
0: og ikke rett. Altså,
3: litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg
3: er nedstemt, og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja, de fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter, en av de hurtigbåtene som trafikerer ruta Selje Bergen, eller Bergen Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: har den bara ballat på sig. Så lagar jag nog själv då. Men du, man måste laga på det.
1: Ja,
0: hon visste mig. Så det finns först att måla kanten, och så må du måla det kvita, och så må det bli tört, och så må du ha ett streck till, och så må en klippa runt motivet då.
1: Är det natten?
0: Du må klippa servietta, rätt och slett.
2: Det är lite av ett arbete.
0: Ja, det är fruktigt kjedelig på en måte, men
1: och så
0: ska det bli bra, som en bruktid.
1: Runt nattestid och plocka sådana ut av laden i sådana stein.
0: Ja då, det är också.
1: Det må være mer spennende om det kommer noe.
2: Ja, altså jeg kommer til, og så merker de hvis du er hjemme med meg, altså.
0: Ja.
1: Men har du ubegrenset med stein å ta av da?
0: Ja da, har den da, så det er ikke noe problem.
1: Men disse, hvis du befester på en annen måte, så går det sikkert andre bare hull i også.
0: Ja, med litt forsiktighet med rette båren, så skal det vel gå, ja.
2: Jeg har sånne store firkanter.
0: Du har, ja.
2: En hel stabel.
1: Men er det sånn at... har du en hel stabel?
0: Ja, hvis ikke du bruker deg, så tek noe Marianne imot, vet
1: jeg. Er du firkantet også, da?
0: Ja, jeg har noen. Men det har ikke laget noe ut av enda. Kun til å skjøle som vi har på husveggen. Du så det nå.
1: Ja, jeg så det. Det var veldig så fint.
0: Ja.
1: Men hvis folk nå, de som ikke vinner i radio, har lyst på sånn kjøl, så kan det få... Da er det bare henvendt som på Bjørkedal.
0: Ja da, da kan jeg bare skrive til meg.
2: Ja.
0: Det er ikke noe problem.
1: Nei. Jeg ønsker mig.
2: Jeg ønsker mig, ja.
0: Ja, teknikeren vil jeg i hvert fall ha. Så.
1: Er du nør på dalen nå?
0: Ja, det er jeg.
1: Sier de nør på dalen?
0: Ja, noen sier det. Noen sier opp, og noen sier nør, og opp på dalen er vel det der flest.
1: Ja, eldre folk sier sikkert nør, sånn, ja.
0: Ja, det gjør det nok.
2: Ja, bare ikke snør i Vidala, så er det greit.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Nå må vi sjekke om noen oppe i Vidala, om det har intelligensen på plass på en fredagsspill.
0: Det har vi alltid.
2: Altså, det skal jeg si deg at en lite vær lur skal komme til Gud, som sa tanta mi. Ja, så det er ikke noe, det er ikke noe dull.
0: Nei.
2: Da kan jeg spørre deg om hva... Elv renner gjennom 4 europeiske hovedstader.
0: Hva som renner, var det du sa?
2: Hva slags elv som renner gjennom 4 europeiske hovedstader?
1: Ja, det kan du si. Kan du nærme hovedstader?
0: Ja, skal jeg nevne hovedstaderne?
2: Nei,
0: skal jeg
2: nevne elva, du? Det er...
1: Det virker også elva.
2: Veldig kjent elv.
1: Mara, du tenker på det, kan du fortelle meg hva jeg var i stedet, og vi hører ned lyden?
0: Nei, da var faktisk en øyens overvaskabil.
2: Det var.
1: Ja, jeg var inne i en vaskemaskin.
2: Med bilen, ja.
1: Med bilen.
0: Ja.
2: Jeg har sett en
1: hund. Jeg stakk ut, men jeg fikk det fort inn igjen.
2: Ja, jeg ser det. Du er så ny vaska og...
1: Fikk nye sveis plutselig. Jeg var sleggende rundt øyre.
2: Det vet du. Nei, det er en veldig kjent elv.
1: Ja.
2: Det er en vals som er laget til den. Det er skjønne blaue...
0: Donau, da.
2: Donau, ja. Og den går der.
1: Hun renner jo nå. Vi igjen, vet du om det?
2: Ja, det gjør hun sikkert. Og Paris.
1: Ja.
0: Da vet du sikkert at jeg er veldig bereist.
1: Da vet jeg som lager
2: den. Renner ikke hun
0: gjennom det? Ja, det er hun.
2: Ja, det er som lager den. Akkurat det har ikke jeg med meg, men det er i hvert fall ganske mange sånne.
0: Ja.
2: Ja, den er grei.
1: Jeg har hatt fint vær på Dala i dag også, det er ikke så langt
0: fra. Ja, da.
1: Ja.
0: Uste vær, det liker vi.
2: Ja, men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Da bodde det 4 grader borte i Honvita.
1: Ja.
0: Jeg har vært ei opp med naboen i dag tidlig, liksom.
1: Kalde naboer også.
0: Ja, den første tunen kom til den svinget inn.
1: Ja.
2: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, som er i Tromsø. 1. juni veier, det var snø på bakken.
0: Ja, sant.
2: Så det har det litt verre enn oss da.
1: Ja. Men er du ferdig med Marianne nå?
2: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
2: Ja. Hvor mange ventiler er det i en trompet?
0: Herre.
1: Det er sånn du trykker ned.
2: Ja, du ser disse der. Hvor mange er det der sånn tastet på?
0: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vete. Det står
1: mellom 3 og 4.
0: Jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det ikke 3 hvis jeg sier 4.
1: At det kan få så mye ut at bare...
0: 3.
2: 3.
0: Alle gode ting er 3.
2: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå, jeg... Også må du trykke den ned, må ikke du?
2: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dutt i alt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han flinkast,
0: jeg har ikke spilt det
1: også. Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være en av toppene da.
2: Ja.
1: Hva han hette?
0: Trompetisten.
1: Han er nede og... Nede av platlandet der, plass.
2: Ja. Det er flatte bygden.
0: Jeg har nå sett dem på TV, men...
2: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernvare.
2: Ja.
0: Antonsen.
2: Ja, Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink. Ja.
2: Veldig flink.
1: Og så søt og betellig.
2: Hvorfor har de noe å si med...
1: Du trenger ikke å være fullt så flinke.
2: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
2: Jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
2: Ha en god helg!
1: Løset på det.
0: Takk samme.
1: Ha det. Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
2: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
2: Ja.
1: Og da... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
2: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva? Dette har alle. Hva er
2: ikke
1: det?
2: Ikke alle.
1: Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
2: Ja.
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
2: Skål for alt som går på dialekt.
1: Sa hun med bevetrøst.
2: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medås.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
2: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjordene Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein må skru ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Ja. Det er det første vi setter på morgenen, vet du, Jon.
0: Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskiner? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du bilvaskemaskiner?
2: Nei, jeg trodde det var motorfestivalen inni stry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, nå neste gang.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnhag.
0: Det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakken. Og Gud vet
1: det
2: hva.
1: Heier ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Så kommer ikke alt noen plass.
2: Sånn går noen dagene.
0: Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støm bare færs i meg.
1: Ja.
2: Og over på den som kjører bak.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med, og rett ikke blæser ut av hva jeg lurer på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Ja.
1: Da har vi det, Jon. Sier hun som kommer bort av Hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort i heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
0: Nei. Tør akkurat passelig.
1: Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva han var igjen?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet ikke jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
2: Ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergens dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du når han har reist. Ja, for å bruke opp alt.
1: Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Hette han Filip da?
0: Han heter Filip, ja. Han er sånn på Filip, sier du.
2: Filip, din lille plipp.
1: Leila Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongeligas. Kongehuset rundt omkring i Europa.
2: Ja, alle vet at kongen av Spania heter Filip.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Herregud, det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud, det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis...
0: Eldre.
1: Ja.
0: Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne og gatt
0: etter riktig. Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ordet.
0: Hastings!
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Erkel.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mann?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er noe det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Marple, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Ja. Uten sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dektig?
2: Langt ifri.
0: Ja. Hun er veldig så proper,
1: Jeg rekner med om Leila, at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på den motorfestivalen i morgen?
2: Nei.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Interessant
2: nei,
1: nei, nei. For det.
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva er det, du?
2: Trondal Rock.
1: Ja. Hvor du kommer du der? Går det an å komme over med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja. Alt i det her.
1: Hva er du kjært
2: om? Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da...
2: Så det er bare å hive til meg, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg i bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg vil jo nødde av med den hvis jeg skal på det.
0: Nei, du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Jeg blir kalt for original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har
1: skilt
2: fra før.
1: Det
2: er man
1: morsom.
2: Ja,
1: ja, opp
0: til flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja. Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja,
0: nå er jeg spent.
1: Vi kan si at kveldens sponsor er noe fjernet radio.
0: Ja.
1: Men det er en påbelpenn jeg laget av Marianne Løse.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønne Radio Facebook-siden, der ligger det bildet der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her. Hva styrer gamle øyen med her? 528-660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han kom flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Hvis Svein kan sette meg på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med deg.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort til bilen din, du.
0: Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, så alle sammen det nå. Hvor jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ta det. Det var noen bort på Davidsen som fikk det med seg. Ja.
0: Ja. Slik skal
1: sånn,
0: du gå.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Og da blir det så mye bedre.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå. Sånn skal det gjøres.
1: Man får bruke mye mer energi for det. 58-60 sekunder. Har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
1: Du heter Jorunn Bjørhovde. Og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Gjorde hun litt høyere. Telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg såg det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
0: Ja,
1: vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trepper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. For du får bare grep.
2: Det
1: var
2: skosmiddel inni, altså.
1: Bare, ja. For bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja.
1: På grus og sånn som ikke. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få ja, du med kan få... uten gummi, holdt jeg på seg.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige går tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke sånn. Det er glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet du.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, du har løftet det. Du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
2: Åh.
0: Det
1: er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så jeg kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Du får ekstra god fart der.
1: Ja. Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Ikke kaféen der, altså.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Jo, må jeg komme og svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hvordan styrte meg i dag? Vi vet når jeg akkurat prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: over. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Bære skidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Å ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for tre, bare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så du håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det som er veldig viktig er at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, og hadde ikke du klept deg?
0: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei, så nå har jeg de døra stå åpne, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang også. Det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke sett.
1: Og så blir det stor ut, så bleter det tvert i ånne så små sekkene, store sekkene også.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Å, oh, det var det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, du har penkene jo der
2: også. Åh, ja, ja, ja. Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll fra hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja, liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det. Over 60-70.
0: Men jeg har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipper å tenke. Veldig kjekt alltid til å slippe å
1: tenke. Da kommer det noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Ja, hva er det du har spørsmål?
1: Ja, ja det
0: er. Da var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak til Elise?
1: Pur eller...
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke Øster, Rikard?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: gode... Nei, kom igjen, Jorunn, nå han inn på og googler. Ikke google.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Skal bare Østerrike, du sa?
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kuler.
2: Var det Mozart, det da?
0: Nei, det var
2: ikke...
1: Nei, det var, han nei. Var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der, stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Ja. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og så han skulle lage den veldig enkel så hun skulle lære seg å spille den.
1: Ja.
0: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nær søt.
2: Ja, ja.
1: Nei, tenk,
2: det er av og til sånn, du.
0: Ja.
1: Var det han som skrev den? Han ble ikke så spilt den i vår moderne tid og gjorde den populær.
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Richard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i sted.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han en Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise... Og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg kansene. Så det er sånn, na men den er god. Da er du med i trekninga, han må være med i trekninga. Han har et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, ja. Du har det rikeste med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det handler nett for aldri nok ut av.
1: Det er utslete. Hva mange har du?
2: Ett,
1: ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
1: Ja, da har vi grønt. Vi har...
0: Oransje, gul,
2: og blått. Oransje
1: har
2: det
1: vært
2: stille.
1: Ja.
2: Ja, men dette...
0: Hurr, det ble hurr. Det var litt om. Punkt om hurr.
1: Ja. Ha det bra, det er hun der. Jeg må ta ut til gårdkjøret her, når jeg ikke kaster kjøret.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Ha
2: det bra,
0: god helg. Ja, god helg.
1: Ha det, Joran.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, det var litt
1: uheldig. Du må ta det sammen, madame.
0: Ja.
1: Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det er så sett hun lager seg program på lørdagsveldene, så jeg kjekker at vi har, hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun, Trina.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge opp i heia her, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvik-bok.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått etter? 5, 28, 60, 60, 60. Hva gjør jeg her?

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Nei. Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rett opp med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, da, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Ja, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det mest beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heidahl, når kommunen var bare så for stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det kan være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen, sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Nei, dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme ja, pipe.
2: Det er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengda i huset? Det,
1: ikke ja. Noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år.
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovne var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme igjen på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så du lytte vel feie både her og der?
2: Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie dør også?
2: Nei, det skjer ikke.
0: Kjæringa sier det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det...
2: Sitt når du knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedja.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så da glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart det.
1: Jeg pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute
2: i... Ja, jeg er forløpig på Leidvalen, var jeg i dag, og skal vel kanskje få hedja med,
1: ja. Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjerninger har fått svart på kjolen. Jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjerne, ja. Et fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åh, ja, du nebler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du
0: var ikke det. Nei, det var sånne vitser før. Jeg så liksom at det feirene har vært på besøk.
1: Ja, det var feirene og postmannen. Postmannen, vi skulle for mye annet også.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen som...
0: Eller feirene.
1: Ja.
0: Er du der, Høydahl?
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel synnøring.

0: Er du det?
1: Ja.
0: Du kommer fra Høydalen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja. Du har vært på Eidel mange år, du nå.
1: Alt for mye.
2: Alt for mye. Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det gjør ikke.
2: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Da må du hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
2: Ja. Hvem ga ut låta Piano Man i 1973?
0: Hallo? Er du der?
1: HPV-svaret.
0: HPV, er han der?
1: Nei.
2: Nei.
1: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
1: Ja, gjør jo det!
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
2: Sånn går på denne måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
2: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
2: Amerika, yes.
1: Jesus. Det var vanlig.
2: Ja, der hører jeg bit. Hva det var så?
1: Billy Joe. Billy Joel, sa jo.
2: Billy Joel,
0: ja. Ja, da får du like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
2: Hun har peiling?
0: Ja,
2: ja. Ja, da.
0: Madammen må du høre på.
2: Ja,
0: det
2: er litt.
1: Ja, gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
1: Ja.
0: Og da får vi et til som...
2: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
2: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
2: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
2: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
1: Ja, for en stund, noen år siden.
2: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
1: Ja, Harry, ja.
0: Nei, det var gammel, vi heier de med en gang, du.
2: Ja.
0: Hei da, nå var kjæren jeg flink, altså.
1: Ja.
2: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt på første forsøk.
0: Det er jo flott.
1: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi også, fast og Svolgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
1: Ja.
0: Hva så, er det Setra?
1: Altsøka Setra, og her er det spennende bra.
0: Ja, men det her er kjekt ut. Og det, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
1: Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Oh, ja. Ja. Ok.
2: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
1: Aldeles.
2: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg hadde kjekt på Setra.
2: Kose dere.
0: Nå er det vans på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
2: God helg og kos dere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
2: Han har fått fram kinja? Ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
2: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
2: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer med noe.
0: Nå er Svein...
2: I gang med å trekke.
0: Ja.
2: Ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret, skal trekke.
2: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
2: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Han skriver et ett-tal.
2: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har begynt, hun står der at hun vil ha en ett.
2: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
2: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
2: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste fredagssending.
2: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
2: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Åja.
2: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Åja.
2: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Åh, han går opp til to!
2: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
2: Ja.
0: Men hun sitter hjemme, visst. Men hun har gått videre.
2: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
2: Ja. Da
0: kan du skrive opp deg to.
2: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
2: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
2: Ja, da er det...
0: Gjenta og ja. Vær så god.
2: Ja. Da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig
2: Aska. Solveig Aska har også...
0: Bundet.
2: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, visst
2: det,
0: ja. Ja. Unnskyld.
2: Solveig Aska har også...
0: Hun har vunnet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja. Riktig, det må ikke være så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
2: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det.
0: Ja. Altså. Det er bra å bli på nett også.
2: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
2: Så da skal jeg skrive opp her. De som har gått videre.
0: I ja, skriv det på en blanke side, du.
2: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke solen. Ja, bare skriv det der.
2: Ja, skriv det der.
0: Vi har plass til en del ting under da.
2: Ja, så ser vi alt som
0: ja, da ser vi alt. Vi har det gående. Og Svein, han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
2: Ja.
0: Og jeg klarer hva vi skal høre når vi gir oss nå.
2: Da skal vi høre en veldig fin sång. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
2: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
2: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg. Som har,
0: ja.
2: Har,
0: og Sebastian Legesonen, ja.
2: Ja, ja, ja. De har da spilt inn i den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjenner den er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
2: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk?
2: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
2: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
2: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
2: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre, Japan.
2: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
2: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
2: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei.
2: Nei.
0: Svein, han spiller da Du er min los.
2: Ja, takk for i kveld og god helg.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Då var vi till ände med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattige som sitter här och drömmer om telefonen på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite något? Nå vi egentligen kan få möta av allt.
1: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Är det det?
1: Finns det inte någon som finner på att söka heller det?
0: Då har du nog pengar då?
1: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke på en vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
2: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt, tror jag.
0: Ja.
2: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
1: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det största och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
1: Nej.
2: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
1: Det var som med den skolecentraliseringen jag. Du har ju inte spart en krona.
2: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
1: Ja,
2: så hvis vi ska infri de kraven som skolan kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskapet vi hade
1: för. Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med dig så ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
3: Nej, men sånt är det ingen kommunesammanslåning. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Fördre, jag snackar kanske från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
1: Honivold,
0: ja.
1: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser, men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Nå, hva er vetige tiltak
1: da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i tida også.
1: Ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling på. Ja.
0: Det er stor,
1: nei, det blir så,
0: det er så
1: galen. Ja.
3: Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det, så er ikke det hjelp i hva vi sier. Men
0: vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på deg lån.
1: Ja,
3: og lån,
1: forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare
3: og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit. Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke det. Enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Det blir brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn som jeg går rundt garasjen og kan ikke
2: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Vi seikker fri. Vi seikker fri.
0: Jeg må si det du snakket om. Fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss. Den er topp.
1: Ja, den er god. Den skal den være
0: og. Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være. Jeg
2: er helt enig.
1: Men... Nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så må du ha gjeldsforhandlinger, og da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søtet med bestyringen i 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år. På å ordne de kjøle.
3: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unge leker. Det er den andre sin skyld. Det er den andre sin skyld. Den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
3: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
2: Ja.
0: Stor kost av meg.
2: Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland. Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er vel du da?
1: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hendelser kan jeg komme over av rare ting.
3: Jeg ser ikke på,
1: og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse oppkjøperne, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
2: Nei.
0: Er det ny Danmark?
3: Nei, i England, Amerika.
2: Du blir noe helt syk av å se på det.
0: Og ja, men, de har på søndager noen danske kroer,
2: der
0: de kommer ting og viser frem. Hun tar opp på sykkelen sin,
2: da.
0: Og det er så morsomt.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, men det er sykdom, da, så vi lier litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i boss, og jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg føler seg å være inn på Ivar Høl og hente tilbake til Elin i Mona, så har vært hevet.
1: Ja.
3: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
2: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om ikke det vil, eller?
1: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen, da vi har nærhet til de som skal vaske oss i bakken, vi er gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt, den retten å ha vi, og vi kan gjøre det, og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles til penger.
2: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati.
2: Ja.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Du må inn på en data, og så stiller jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Det er
0: ikke NAV, det er våre tjenere.
1: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lionsklubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. både til buss og fly, hva det måtte være, inn og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. For nemlig ikke kjøpt. Lettet. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellet som 250 kroner.
2: Ja, det
0: helt... Det borte...
1: Det, det har ikke løv, altså. Hvor...
2: Nei, det helt sykt, det helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter så bruker penger, da.
2: Ja, det kommer nå snart.
0: Det, nei.
2: Ja, om å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
3: Det går ikke an.
2: Det tror jeg er like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
1: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagde fra du står oppe til å legge.
2: Ja, ja.
3: Ja, men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Ja. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet. Datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på å fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Da er det ikke totaler i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Så det er litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite
1: hva
0: du har. Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred. Det er ingen som kan vete tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
2: De bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Ja,
0: jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. Nei, søndag.
1: Mhm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgt ord.
2: Ja. Og hjertets dype grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, og har med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det som sier Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, nei, vår tanke er fri, det er bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakker om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei, men
0: så har... Det skal skolen gjøre, og så har de ikke tid å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av det der hysteri med limousin og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Da ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Ja. Det hører ingen sted hjemme at den skal komme i limousin eller limousin eller...
2: Helikopter ble det.
0: Jeg hører han... Oppvis,
1: jeg kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er sjeleglad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde sluppet så helskinnet ifra det i dag. Og ikke tale med om Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss.
0: Vi fikk vekse opp ifra... Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria. Ja. Gjør at... Heldigvis at vi er ferdig med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika, vi hadde ikke drikkepress, vi hadde ikke
0: hjemme...
1: Det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, 2 liters flaske.
0: Ja, det hadde vi, den er gode dalen vekk.
1: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
1: Ja, vi hadde de av og til oppe i Maurtuen.
0: Ja.
1: Det gikk det så.
3: Ja, men det er noe har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, det har det.
1: Ja. Men, ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å kle seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
3: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Hondalen i år, og jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmanten og kommer å ta det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det 11. budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så det blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er.
1: Men efter lurer
3: på,
1: hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser, eller vet, ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de kjøler. Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderstrinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier
2: du
0: starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøper.
0: Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men visst at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha dem.
2: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand da.
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokkene sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja. Ja, men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet nok gutfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta og hete Vasendegutene forresten. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja.

0: Og det var da nye gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det har vært personer som har tatt til ordet før at en burde ha sykende mai på en... På en helg, den nærmest liggende helg.
1: Mm.
0: Ja, er det... Maria...
2: Den skal du kalle 17. mai, da.
0: Ja, den skal sikkert kalle frihetsdagen eller et eller annet som... I alle fall et kjønnsnøytralt ord, eller for... eller for en nye kjønn.
3: Fridomsdagen. Nei, altså, Du må nå fatte begripet, Arvid, at dette ikke alvorlig ment, nei, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
3: Dette er jo så gape. Ja. Altså, det er omtrent han som spør hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja.
3: Nei.
2: Men det er jo det samme, de har prøvet seg med påsken også, komme på en bestemt dag. Ja, ja, det samme. Det skal liksom ha styring på alt, alt skal kunne programmeres på forhånd, ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen, takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
3: Det vet at det litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så umpyttet som dette.
2: Ja, det er helt forferdelig.
3: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forslaget å fjerne andre dag?
2: Ja da, det er rett.
3: Andre dag og kjærtorsdag?
2: Ja, det har vært tanker, ja.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Nei, det er bare tenkt på kjærtorsdag, og slapp vi å reise til
0: Sverige. Men morsdag da?
3: Morsdag? Ja, farsdag da.
2: Første mai.
0: Første mai, det er... Ja, det har utspilt sin rolle.
1: Det er vel for så vidt riktig.
0: Ja. Hva er diplomatisk sagt her?
1: Det er vel for så vidt riktig.
3: Ja, akkurat første mai.
0: Kan jeg si det sett?
1: Det er
0: jo mange land i verden. Jeg burde jo feire det i disse arbeidere nede i Nordkorea. Burde jo ha til første mai.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
3: men la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... de kaller det helg. Første mai kaller det helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
3: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, det er helg.
3: Han er innbaket i denne sjette veka nå, Vibeke.
0: Å ja.
3: Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. Fortell, det var Brustad også.
3: Ja, men tenk om hun har hett Klara, for eksempel.
4: Kari-dagen.
3: Ja, men Grodagen, det vekst og spirer, alle tror den vår dag.
0: Ja, ja.
3: Nei, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi sluttet den mai, ja. Så jeg det.
1: Det
0: var återlur med å avlyse alle banetoget i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
1: Ja.
3: Da er det greit i, da.
1: Da er det greit i.
2: Jo mer sikkerhet vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
1: Ja, ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få ut av det vi vil få ut av det.
3: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på Tutops og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
2: Ja, det måtte bli sånn militærparader, da, sant?
3: Og da har de taket på oss.
1: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første, er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si, slik at du vet hvor man er med brenneren.
1: Ja,
0: ja. Og lent meg en tok apparat, altså.
1: Ja, ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skulle ta apparat, jeg har ikke brent, så får du... Da får du melde meg for voldtekt også.
1: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor Jan, har du apparat her i? det er sånn, du kan ikke... Du hysteri, du kan ikke om det er en liten bil, en stor bil.
1: Ja, ja.
0: Du har en stor og gammel bensinslukere, en Volvo.
1: Ja.
0: Hvis du tog renge fart med den, Gud hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i et...
1: Det har jeg skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
1: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine gå og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For det ble klasseskilde på gymnasiet og yrkeskola. Ja, ja. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg. Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
1: Ja.
0: Sånn at...
3: det var i de tider, og alle kvinnfolkene i gruppen hadde ikke fornavn.
1: Nei, det var fru.
3: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
1: Fru Lensmann.
3: Mm. Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
1: Ja.
3: Fru ditt og datt.
1: Åja.
3: Men heldigvis...
0: Nå er jeg ikke for å gifte deg til det fru lekkert.
3: Men det var ikke... Jeg sverger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
2: Ja, vel. Ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
3: Det er heilgardering.
1: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takas vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enig om det på skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
0: Men jeg sa det i stedet
2: før. Det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
1: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i stedet at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertutjeneste for året.
1: Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
1: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer der ifra.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får følge.
1: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenner meg til uten jeg får penger for dem.
1: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
2: Nei, det skal så som ikke forreise et flagg.
1: Ja, det skal faktureres.
2: Ja.
0: Jeg har Macron med den gamle fruen.
2: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
3: Han blir ikke sittende lenger.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
1: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg synes de tankene hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i de som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
0: Jo, men det er jo arbeid rygg. Ja. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
1: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
1: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
1: det
0: samme.
1: Det er vel stort sett det som er tilfelle.
0: Det er følelse av våre og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene der og får opp.
1: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
1: Nei!
2: Men det har vi jo ikke ambisjoner om.
1: Nei, det har vi
0: jo slett ikke blant sommer.
1: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noe sommer.
1: Ja.
0: Hva er det, Maria?
3: De snakker så klokt.
1: Ja.
0: Du er vi, ja. Var det ironi, eller hva?
1: Vi har levd en stund, men
3: nei, det var
1: ikke det. Det var ikke klok av den grunn.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket med oss om siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså holdt på i 12 år, sier hun.
3: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
1: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørte her og gledet noen forbudene i 12 år, Karin.
2: I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
4: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
1: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle grunnen våre inn i aula, den full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
1: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
2: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet, så la seg vise at... Men det var snipp og søter med fire stykker i salen.
2: Det var rene minne sammen.
4: Du vil bette deg opp at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
3: Jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
3: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetig jubileumsending.
3: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
3: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før.
0: Nei, det går så fint.
1: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
1: Ja.
3: Helt blonke.
1: Det var innrømme, vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noen her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også med. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er fra. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner, takk for i kveld.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne ting, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare

0: Alle modernen Tanzmusik. Ja, det var, jeg må jo ta på utpust.
1: Ja.
0: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Det er nok i det.
1: Da girer vi opp litt.
0: Ja.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Lydfontein, Adrian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var storart. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: mm.
0: og veldig mye trivelige folk.
1: Mm. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja, jeg synes det. Ja,
1: riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja,
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei,
0: ja,
1: det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaker så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal segle til det blir vår for forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Denne er bra. Ja, da. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkundvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gång. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga i sammen ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: Ja. De har sjungit sammen i flera tusen år, hvis du lägger sammen alla åra.
0: Ja.
1: Gått minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne plate to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja, ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite, nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Hvorfor? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke hadde penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter inför sandan i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i det miljö. Och det första musikstycke hade allerede fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Hon sa till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelade en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsesse som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Och hvis inte så blir de helsliggande. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten det, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där, så att hon släpper och har något mer med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidig.
2: Ja. Det är opera något att höra på.
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med en hejsen sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi en heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju i samma klass.
2: Syns det är i samma klass?
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fint kara i kvite
1: bukser. Jag har inte trackat ned gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk, men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera, och det är bara helt fantastisk att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det som går att och fram på scenen och ser det här. Det ser så kunstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så moderna. Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, han hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med det.
1: Det er jo ballett med og der.
2: Ja, ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissene, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en hel syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens. Da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det. Jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja,
1: det er jo eldgammel kunstform, dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig, at den fyker rundt på scenen der og synger.
2: Og alle skal dø før det slutter.
1: Ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis. Ellers hadde vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascener, du ser de.
1: Ja, ja. Du ser akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men Valuset til Norden, Vendig Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan det greit ut, jeg har hørt det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt høyt plan. Og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke jeg har deg.
3: Ja, det blir noe
0: helt fantastisk. Det er fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. Ja. De slipper når du legger golfen. Da er jeg...
3: Ja, men da er det ikke så mye.
0: Golf? Jeg er hver sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig, den.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si til
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
0: Men,
2: nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står i hovedmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følt seg rar, det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og surer litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visst er det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja. Ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lerkemusikk.
2: Det er for en lerke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så lerke, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på det,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja.
0: Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at vi, i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smettes en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Det har du jo klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Eller, jeg får ikke gå alke noe før, sier jeg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, det jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder ser det hånda.
3: Og at du er fromme seg et lam, for eksempel. Ja, ja, altså, nå var han fromme seg et lam, og da setter de og styr lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvasta, gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotjen gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Endelig Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Har du ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men denne hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på listen her også.
3: Ja, men vet du, har jeg nok så vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men denne hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Ja, Jon Bjørn, jeg ser, lærer deg før middag.
0: Så spole jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være tenkt med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Og for det andre,
2: altså, men var reven.
1: Ja, det men altså,
3: Sauene brydde ikke seg om noe. Han brydde ikke
0: seg om noe. Han klett seg ut. I kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
2: Ja.
1: Nei, men her, dette er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker vi.
1: Ja,
0: men redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du det?
1: Ja, det
0: er det.
1: Det
3: er
1: det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.
0: Det er det. Det er det. Det
2: er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det
1: er
3: det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er
0: det.
3: Det er
0: det. Det er det.
1: Merraflå, nei, det har jeg ikke.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det...
0: Ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har jeg ikke hørt for.
3: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg omtrent.
3: Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en... Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror
1: altså,
3: han
1: skal... Skjet røysen eller hva?
3: Ja, altså, begynner på 1000 ting og får ikke til
1: noe. Får ikke til noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du at går og skal gjøre alt og liksom...
1: Ja.
3: Og også det... En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi ikke, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det...
3: Har du kjøpt det mer? Du
1: ja,
3: kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, det, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Det var ikke hvor ærlig ikke. Står det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Brein?
1: Ja.
0: Det er Kroketing.
1: Kroketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en gjerverdig til år, så kom en kjæring forbi. Ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kroketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kroketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel.
0: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt æter. Det er bare, bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse.
0: Men det
2: de, de fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
0: det er skjellsord.
1: Men du kan bruke, dyr i motsatt betydning også.
3: Ja. Ja.
2: Det blir ikke mange.
3: Nei.
0: Ja, da,
2: jeg får høre.
0: Du, pusen med kurra som en due.
2: Ja, ja. Ja,
1: men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
3: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjelsom.
3: Nei, det er...
2: Nå er bare noe sånt.
0: Nei.
2: Nei, jeg skal være med på det, men...
0: Det
2: er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger de i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja. Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er jo, du tror du gjør en tjeneste, ja. Så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, jeg kaller et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja,
3: det er godt gjort, altså.
0: Ja, men ser som en ørn, det er jo ikke noe negativt.
2: Nei.
1: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, jeg tror ikke det var det.
1: Nei, det tror ikke
0: det var det så lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Kommer dere?
0: Frys som en hund.
3: Å ja, men han fryser som en hund.
0: Det har ikke jeg.
1: Ja,
3: det sier.
1: Vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Og så, når vi sier dette da, og så at nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det jo ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, som var noen redaktør, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skoen. Så hvis noen fant
1: det, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo det i burke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter nå. Og høsten kom opp på tunet med 12 slakte fergegriser.
3: Han og slekere skulle ha hatt, så hadde det lønt
0: seg. Ja. Det skal jeg si, og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en natt om. Mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin på skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkrevinger og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da mister det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en gud, har jeg hørt når han fortalte hva han skal, så han måtte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan?
1: Ja.
0: Og da sa gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende, for eksempel når du spør ja, hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost.
0: Ja.
3: Da går ikke det fort.
0: Då,
1: nei, det er ikke noe.
0: Da har jeg fått en sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag, da. Henger i kassen.
2: Men du bruker her hova som en olm kyr. Du, ja. Kyr i entall, altså.
3: Ja. I ku.
2: Ja, jeg bare spør.
3: Ja, altså kyr, ja.
2: Ja, heter det en kyr?
3: Jeg burde hette det.
1: Ja. Ogen.
2: Ja.
0: Mener, en kyr?
3: Ja.
0: En ku?
2: En ku. Flere kyr.
1: Ja. En ku.
2: Heter det en kyr?
1: Nei, det kan ikke hette en kyr selvfølgelig. Det er en ku, og så er det kyr.
2: Ja.
0: Kan ikke hette en kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres det ene.
0: Jeg slipper ut en kyr i dag.
1: En kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut en eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyrer helt liv.
1: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyrer i dag. Da går det. Hvis det er bunnet form.
2: Men går det to eller flere? Det er mine tanker.
1: Nei, det er entall. Det er entall.
0: Hvis jeg slippte ut en kyr, så slippte jeg altså ikke ut.
2: Nei.
0: Får du å forstå?
2: Jeg skjønner det.
1: Slippte du ut kynger,
0: da? Nå slippte jeg ut kynger, ja.
2: Det er egentlig for oss som...
0: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske meg flyge på veggen.
0: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja,
2: ja. Men da må nå ikke være noe fluepisken
0: her. Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
0: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse sak.
2: Ja,
1: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy.